хворі ходять, сурує банда в рігерсі, ніч яхом хворі ходять, гайлає до смабу.